0: 记住我跟你说的要领，老子一定要清楚。来，记住我跟你说的要领，老子一定要清楚。来，停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 你不觉得你很搞笑吗？一个让我哭过那么多回的人跟我说让我开心，说不过你装什么暖男呀？
1: 我没有。
0: 你没有？那你什么意思呀？啊？这边跟我说跟我是好朋友，那边抱着你小兄弟说你喜欢我，还要把我让给陆枫，你当我是什么呀？皮球吗？
1: 我没有。
0: 你没有，你别提这个干什么呀？徐云博，我讨厌。
1: 小夏。